0: zadovoljstvom. FIS.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi 2, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing.
3: ...24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
4: Radio CA.
3: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
4: Jest.
3: Radio Prizma.

Poštovane porodice žrtava, preživjeli logoraši, predstavnici udruženja žrtava, uvaženi reisul ulema Kavazoviću, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Danas u Kozarcu odajemo počast i poklanjamo se sjenama više od 3176 nevino ubijenih civila, među kojima je 102 ubijene djece. Ovdje smo da porodicama šehida iskažemo duboko poštovanje i zahvalnost zato što neumorno čuvaju istinu i bore se za pravdu. Ovdje svjedočimo o posljedicama barbarske agresije na međunarodno priznatu državu Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ovdje smo jer nikada nećemo zaboraviti masovna ubistva, mučenja, progone, istrebljenja, deportacije i prisilna premještanja, kršenja zakona i običaja ratovanja i širenja terora među civilnim stanovništvom. Ovdje smo jer nastavljamo borbu za istinu i pravdu. Današnja kolektivna dženaza podsjeća na jedan od najmračnijih perioda evropske historije nakon Drugog svjetskog rata. Zločini protiv čovječnosti s elementima genocida počinjeni su u okviru velikodržavnog projekta agresije na nezavisnu, suverenu i međunarodno priznatu državu Republiku Bosnu i Hercegovinu.

0: davno utihnuli, ali borba za pravo na sjećanje i priznanje žrtava još uvijek traje. Više od 3000 ubijenih civila, 102 ubijene djece, desetine hiljada zatočenih u logorima Omarska, Keratermi, Trnopolje, stotine masovnih grobnica i hiljade porodica koje još tragaju za svojim najmilijima, njihovim smirajem, ali i pravdom. Više od 3 decenije nakon zločina, svako ljeto u memorijalnom centru Kamičani okupljaju se porodice ubijenih. Dolaze iz Prijedora, ali i iz svih krajeva svijeta u kojima danas žive. Dolaze da isprate svoje najmilije na posljednji počinak, često nakon godina ili decenija traganja za njihovim posmrtnim ostacima. Svakog ljeta u memorijalnom centru Kamičani kod Prijedora okupljaju se porodice koje već više od 3 decenije čekaju isti trenutak da dostojanstveno ukopaju svoje najmilije. Za mnoge od njih potraga nije završila potpisivanje mira. Završava tek onda kada pronađu posmrtne ostatke, identifikuju ih i spuste u mezar. Na ovom mjestu svaka kolektivna dženaza predstavlja kraj jednog dugog traganja, ali i podsjetnik da mnoge porodice još uvijek čekaju. Maja 1992. godine nesrpskom stanovništvu naređeno je da svoje kuće obilježi bijelim čaršafima, prilikom kretanja da nosi bijele trake oko ruke. Počeo je progon. U narednim mjesecima uslijedila su masovna hapšenja, ubijstva, logori i protjerivanja, zločini koje su počinile srpske snage. Nakon genocida u Srebrenici, u Prijedoru je počinjen drugi najveći masovni zločin počinjen tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Rat u Prijedoru ostavio iza sebe desetine masovnih grobnica i jednu od najvećih potraga za nestalim osobama u Bosni i Hercegovini. Nakon ubistava, tijela žrtava skrivana su u masovne grobnice, a zatim premještana u sekundarne grobnice kako bi bili prikriveni tragovi zločina. Godinama poslije rata, zemlja je počela vraćati ono što je skrivala. Svaka ekshumacija značila je novu nadu za porodice. Svaka identifikacija završetak dugog iščekivanja.
1: Neće se puno šta promijeniti. Još jedna dženaza kolektivna, još ćemo čuti ovakve izjava. Isti ljudi plaču, drugi se ne javljaju, od kojih očekujemo uvijek nešto da kažu, da se barem pokušaju izviniti za ono što nam je urađeno.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. U Kamičanima je obavljena kolektivna dženaza i ukop posmrtnih ostataka pet žrtava ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine. Konačni smiraj pronašla su tri šehida iz Sanskog mosta i dva šehida iz Prijedora. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 1992. godine na području Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta, a njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom ekshumacije na različitim lokacijama. Vjerski program počeo je u 12 sati, nakon čega je klanjan podne namaz, a potom i dženaza namaz za ubijene žrtve, koju je predvodio reis ulema Islamske zajednice Husein Efendija Kabazović. Najmlađa žrtva danas obavljene kolektivne dženaze je Azmir Hajrudin, rođen 1968. godine u Hambarinama kod Prijedora. Imao je 24 godine kada je ubijen na području Prijedora. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 33 godine nakon njegove smrti na lokalitetu Ljubija Kurevo na području Prijedora. Najstarija žrtva je Hase Omić, rođen 1918. godine u Sanskom mostu. On je imao 74 godine kada je 1992. ubijen na području Sanskog mosta. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Kruhari. Ove godine konačan smiraj našao je Jadim Hopovac, rođen 1924. u Zecovima kod Prijedora. Ubijen je na području Čarakova 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su ekshumirani na tom lokalitetu u julu prošle godine. Ukopani su i posmrtni ostaci Jusufa Ilečevića, rođenog 1924. u Sanskom mostu. Ubijen je na području Hrustova 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Kruhari. Nakon klanjanja kolektivne dženaze u Kamičanima ukopan je i Muhamed Cerić, rođen 1946. u Sanskom mostu, gdje je i nestao u maju 1992. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 5 godina kasnije, također na lokalitetu Kruhari. Nakon klanjanja kolektivne šehidske dženaze, žrtve su ukopane u različitim mezarima u skladu sa željama njihovih porodica. U šehidskom mezarju Hambarine ukopan je Azmir Hajrudin, a u mezarju Greda u Sanskom mostu Hase Omić i Muhamed Cerić. Jusuf Ilečević ukopan je u šehidskom mezarju Hrustovo u Sanskom mostu, a Adem Hopovac u šehidskom mezarju Čarakovo. Kroz zloglasne logore smrti u Prijedorskom kraju, Omarsku, Keraterm i Trnopolje prošle su desetine hiljada ljudi, a u njima je ubijeno više od 1000 civila. Iako je Haški sud ovo sistemsko istrebljenje pravno definisao kao zločin protiv čovječnosti, a ne genocid, surova stvarnost na terenu imala je sve odlike potpunog uništenja jedne zajednice. U Prijedoru je tokom agresije ubijeno više od 3000 civila, među kojima 102 djece koja još uvijek nemaju obilježje. Do danas su posmrtni ostaci žrtava pronađeni na čak 501 lokaciji i u 73 masovne grobnice na području tri države. Iako je Haški tribunal uz ravno obrazloženje o nedovoljnom broju ubijenih odbio zločine presuditi kao genocid, Prijedor je sa 61 osuđenom osobom postao općina s najviše presuda za ratne zločine u historiji. Međutim, veliki broj osumnjičenih i dalje je na slobodi. Odlukom vlade Unsko-sanskog kantona 10. juli 11.

0: startale krajem sedmice i nastavljaju se do kraja prve sedmice u augustu. Program svih manifestacija će tokom tri sedmice ponuditi široku lepezu kulturno-zabavnih sadržaja koji su namijenjeni svim generacijama. Sport. Nogometna reprezentacija Španije drugi put je postala prvak svijeta nakon što je u finalu svjetskog prvenstva i više nego zasluženo savladala Argentinu poslije produžetaka rezultatom 1:0. U velikom finalu evropskog prvenstva u košarci za igrače uzrasta do 20 godina u Ljubljani je domaća selekcija Slovenije savladala Srbiju rezultatom 84:65 i tako osvojila titulu prvaka starog kontinenta. Pratili ste opširni pregled vijesti, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Sanela Šarić, urednik informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Velika Kladuša i Izačić.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepena, maksimalna dnevna od 23 do 29 stepeni.

Nijaz Mujkanović iz Kozarca, posljednji je logoraš koji je izašao iz zloglasnog logora Omarska 21. augusta 1992. godine. Iza njega su ostala 197 dana nepojmljive torture, poniženja, neizvjesnosti i smrti. Njegova priča je i lična i kolektivna, svjedočenje o jednom od najvećih zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Kroz knjigu Zločin s predumišljajem, koja je već prevedena na više jezika, Mujkanović svjedoči o svom iskustvu, ali i poziva druge da ne šute.

0: vijesti.
1: Goran Konjević i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. U memorijalnom centru Kamičani kod Kozarca danas je održana komemoracija povodom dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Po završetku programa klanjana je kolektivna dženaza i obavljen ukop pet identifikovanih žrtava ubijenih tokom 1992. godine. Posljednji smiraj danas su pronašli Azmir Hajrudin, najmlađa žrtva ovogodišnje dženaze, Hase Omić, Adem Hopovac, Jusuf Ilečević i Muhamed Cerić. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su na različitim lokalitetima, među kojima su Kruhari, Ljubija, Sanski most i Čarakovo. Neka tijela ekshumirana su još 1997. godine, dok se na konačnu identifikaciju i ukop čekalo gotovo tri decenije. U skladu sa željama porodica nakon zajedničke dženaze u Kamičanima, žrtve su ukopane u različitim mjesnim mezarima. Rejsul Lema, Islam

0: jednom teškom zlu, jednom zločinu koji se ne može nazvati ničim drugim nego genocidom.
1: Krivično djelo genocida ima 5 tačaka i kada upoređujemo gdje je moguće primijeniti svih tih 5 tačaka, to je

0: poliježu i onda su svi ubili.
1: Bilo koji potez koji se desio u smislu ovih strašnih zločina genocida ne može se ostaviti slučajnosti iz razloga zato što za sve su trebale određene pripreme. I ako pođemo od toga, dakle, da rušenje 27 džamija sanskih i svih katoličkih crkava, zašto je trebalo zaista velika organizacija, činjenica da je odluka za rušenje sanskih Hamzibegove džamije donešena na nivou kriznog štaba, dakle, i općine tada Sanski most, gdje je bio i Nedeljko Rašula i Vlado Vrkeš i ostala ekipa koja je rukovodila čitavim tim sistemom zločina, gdje su tačno određena preduzeća bila zadužena, jedno preduzeće za eksploziju, drugo za odvoz materijala, nosioci aktivnosti i na kraju Crnomarković Mile, koji je bio zadužen da podbaci, da stavi eksploziju i da taj čin završi.